Abaririmbyi barakoze neza cyane kuri indirimbo nziza bahijeje kuririmba, bagira bati amateka yawe akuvuga kwiki. Abantu benshi urashobora kwibaza wewe urimo uradukurikirana, mbega amateka yawe yoba kuvuga kwiki, mbega yoba ari meza canke yoba ari mabi, mbega abantu ko bakubona ubu canke ko bakubonye muri kahise, mbega amateka yawe bavuga ko wari umeze gute, bavuga ko woba umeze gute. Rero hariho benshi usanga bafise amateka meza, hariho n'abandi usanga bafise amateka mabi, ugasanga umuntu yamenyekanye muri iki ubundi nawe yamenyekanye muri iki. Mbega uba ufise amateka meza canke uba ufise amateka mabi? Naho kwisuzuma kugira ngo ushobore kuraba amateka yawe. Nimba waragize amateka mabi muri kahise, ugerageze urabe ukuntu ushobora kuyakosora. Nimba naho ufite amateka meza, gerageza urabe ukuntu ushobora kuyakomeza kugira ngo ayo mateka yawe ntaze yononekare, ntazabe mabi. Ni byiza rero yuko abantu dushobora kubaho dufise abazobaho imbere bavuga bati naka yari umuntu mwiza, naka yarakunda, n'umuntu akagira amateka meza atari amateka mabi. Si byiza yuko umuntu ashobora kubaho bamuvumagura, ahubwo umuntu yarakwiye kubaho bamuhezagira. Indirimbo Imanza zaratanguye gucibwa, inezera umuntu wese arimwo akurikirana insamirizi. Umanze wiyumvira ati mbega jewe amateka yanje ameze gute ko imanza zatanguye gucibwa, amateka yanje ameze gute? Umaze ubyiyumvira, umaze kubyiyumvira cyayumvira ati mbega jewe urubanza rwanje guba rumeze gute? Indirimbo rero nezera umuntu wese arimo akurikirana insamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri aho uherereye hose.